0: je aktuálne rezidenčné centrum v priestore bývalej nemocnice Bubeneč, čím prepája umelecké ateliéry a tady to rezidentstvo s pacientmi z LDN, z nemocnice pre dlhodobé nemocných, ktorí sa tady v tom priestore s nami nachádzajú. Rovnako je tam kaviareň a park Tuskula je otvorený širokej verejnosti, čo nás veľmi inšpirovalo v tom, jak pracovať s komunitou, nakoľko sa tam prepájajú rôzne skupiny obyvateľstva. Vytvára to priestor pre stretávanie sa.
1: Môžeš nám popsať, z jakých perspektív ste to místo ohledávali?
0: Tak v rámci workshopu si jeho účastníctvo môže vybrať z viacerých aktérov, ako je napríklad premýšľať o tom, ako sa cíti tady v tej záhrade napríklad mrkva z nášho zeleninového záhonu. Alebo veľmi dôležitým aktérom je napríklad developer, ktorému tady ten priestor patrí. Rovnako inštitúcia, kde si môže hráčstvo rozmysleť, či chce hrať za kultúrnu inštitúciu alebo práve za LDN.
1: Jestli to chápu správně, tak jde o to si představit vlastně, jak ty jednotliví aktéři na to místo působí a z toho se pokusit vyvodit, co by tomu místu pomohlo, je to tak?
0: Jo, společně se snažíme s účastnictvím workshopu přiznat to, ako by mohla vyzerať budoucnost zahrady a vždycky je to ovplyvněné zrovna charakterom ľudí, ktorí na ten workshop prídu a zapoja sa do ňoho a vždycky sa tam nám darí vytvárať a vymýšľať, imaginovať nejaké nové možnosti tej budúcnosti záhrady.
1: My budeme pokračovať po další písničce. Tentokrát si pustíme Bezpečí a klid od Posthudby.
2: Řekni, co jsi viděla cestou ze zbytečný práce. Zmatený, unavený slunce pod lánskou tretí. Řekni, co jsi viděla cestou z centra do přecíně. Všechno to pouliční nadšení z novýho večera. Co se dnes nestihlo, zítra se udělat.